0: da uspiješ evo akorde, praktično.
1: Ja, ja, ja.
0: A pesmina sam pisao... Ja, ajne, ritmus, takt, ritmus,
1: ja, ja.